0: Păi, mă pare să dizu de calaz la uți pe stil fe terapie ou bien uți disle fe că uți bia fe de publicie lone?
1: A, primi 5 jours, non. Deuxième 5 jours, bon,